yam tu oh sien yen ya na ta lo a chu tiu fo lo nia tu ban tai yo mo mo yo san chia to a kho lia na pu mo mi la mai tu tha wen thung nim o

na mua kin ne fu ro dap ta ng o ya ma ma se ma o tiang o nya ye ne din ke na nyen ma ne nu no pa da lo lu na ta ya yam khu le o pyo thi na dia ve ta ti ma yam tien na lo lu me thong a thi na yam ta lo pyo nya ta ve ma ka na so ma pu na lo si cha no ma na nyan na si mi ho tha no phi a